O sai boko wuri landi o tin torere. O mai to wen ban torere. Zele bongo me nyula. No e pati mutu yela. Baba walujo okore ngenoria. Olumbe ulangidi. Ogona ngo kuliri lukwato ulangidi. Okuliri tuzera kunkadi. Oinzo kulota ngo irugano mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mzivu. Omuntu cha kola kulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mzivu. Elizabeth vivieta mironzia. Wabula tumalavya mwinae. Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu. Ya baile gomba gule ndege. Ato uwa gule ndege cheme jewe itire. Kaiche gulo ni wakuizaku. Waile muganda wale kado lugandalo.

0: Oh, the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joro mpaili mokitisha. Kisongo liangababe. Eyate katikile. Otisamo kikonkolo kili. Eki urako mpini. Kidero. Chalutumo
1: Ati yari ngira gati ere nige kia to iremu. Ya baile gomba gulendege. Ato wa gulendege cheme je waitire.